0: Marie, il m'a eu un sou, Jésus a fouli un sou. Jésus a sédi, il y a si vous m'aimez que, à mon bagna, wa wa foué, il fangan. À moi, dit mille à l'offre Jérusalem, on est judé, moi, il nous, on est Samarie, mais il nous, l'élé, au fagu, à si il a eu de l'or. Que, au cani, il son de, pénulé, on mani, il un sou. Bolé au foué, au catali, il sou, béi, maï, ou à ou mécon. Que, moi, béi, au tangro l'homme, bo, Jésus kousouma, au fouli un sou, bokon, bénien, sangyon. On y be un trale ou fwe, ba fite be un le. Na, ba sebe ke, Galile fwe mou, un zutye ma, amon kinawa, amon yin tangro lonyo. Jezu, mo ofuri, okasoli, amon wwa, ofuri nga miensu. Owa y sesin ke, nga sa yukun. Ko yri son, be sali besin, Jerusalem lo. Ke, be gyuli lo, be fuli, ngro swan lo. Be ko, tranin lo, yoli, Pierre, on y chan, on y Jacques. On est André, Philippe, on est Thomas, Barthélemy, on est Matthieu, yeah, Jacques, Boti Alphée, Iwai, on est Simon, Boti Zeloton, yeah, Jude, Boti Jacques, Iwai, Bekra, Bebotikon, Benoît, Nyamiensrede, Soutiti, on est Blabiemou, on est Marie, Boti Jésus, Yoni, on est Jésus, Inyamamon. Ndeninde, Marie, Otedi, Isogioman, Omae, Oye, Afien, Oukaema, ye minde wa wa ufwe ifangan afin yengumi ikrayuma isolike yeyi otangrolo ye enia ifangan ye sinyamye ke ogasi fwemu beminde wa wa ufwe mari otrani be afien ebo ekunde wa wa ufwe ifangan yoma yedi mari etrantiti yemi Jésus idumanu.
1: Et si bon nyamye su moduma fu mobleng bi dilembla makunsa nya sesuwa ko fa nyamye sulonsa
2: ande mai no asualie ya ki tenkei ye miangu mele ya ki kebinsa na ki le mabai na kai de tenu amen
1: mi so ay mari ale moeda e mini otra e kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus
2: kun fu mari nyamye ni sere mai te fu ande on y vient. Amen.
1: Miso ay Marie, ale mo edan e mini otran. Ve kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fu Marie nyamye ni sere mai te fu ande on y vient. Amen.
1: Miso ay Marie, ale mo edan e mini otran. Ve kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fu Marie nyamye ni sere mai te fu ande on y vient. Amen.
1: Miso ay Marie ale mo edan e mini otran. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fu Marie nyamye ni sere mai te fu ande on y vient. Amen.
1: Miso ay Marie ale mo edan e mini otran. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fu Marie nyamye ni sere mai te fu ande on y vient. Amen.
1: Miso ay Marie ale mo edan e mini otran. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fu Marie nyamye ni sere mai te fu ande on y vient. Amen.
1: Miso ay Marie ale mo edan e mini otran. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fu Marie nyamye ni sere mai te fu ande on y vient. Amen.
1: Miso ay Marie ale mo edan e mini otran. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fu Marie nyamye ni sere mai te fu ande on y vient. Amen.
1: Miso ay Marie ale mo edan e mini otran. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fu Marie nyamye ni sere mai te fu ande on y vient. Amen.
1: Miso ay Marie ale mo edan e mini otran. E kan vo blame kwa ba fien yo sanu bakan okun ba Jésus.
2: Kun fu Marie nyamye ni sere mai te fu ande on y vient. Amen.
1: E kan vous sie on y ba on y wa we fu
2: o fa bolibo on y ne on y fu kwa. Amen.
1: Marie nyamye ni
2: sere mai
1: Marie nyamye ni
2: sere mai.

0: Kona of wa meto bi nuye.
1: Ma o men yo.
0: Bre kona?
1: Dere ka so ga do on mbe ga do ye sibe.
0: Kona ina ora ti kunu tu.
1: Ya o ma ge de te je won ye.
0: Yo.
1: On nyal bo vem.
0: Eh.
1: I advision aya mari boy awon be.
0: Eh, a mari an ma sin frere won yi. Ala bi olon sa ki rio.
1: Eh, an ma bon frere won ala bi olon sa ki.
0: Bre ti be un ngere ni sa ki sa ki yo.
1: Ya li ke mo ni long a kan si long we be babu nyo nyo. An ba ndem fe ka kan sa bayi.
0: Moke.
2: Ah, ndé né olé. Profo mo be yira do.
0: A fi lo kan ba kan nda yi ku.
1: Ni ande.
0: A o nzu no kan nzu oku mi. Tete sa.
1: Ni Brésil ge.
0: Yo.
1: Ye mama Bodul ge.
0: Eh.
1: Ana mama Victoria.
0: Yo.
1: Eh madame Machil ni Tatal Nyanzu. Benke do mama di ti radio.
0: Mama Victoria ali ka me flesien en ce que atora iwa. Nwa.
1: Yo.
0: Nwa le mama Victoria.
1: Ayo.
0: Nkrumba.
1: Ntiri oba.
0: Ma tu fo.
1: Ba.
0: Kenke a ro me mon ti mama tu fo ndira no.
1: Parce que quand on m'a collé le mulek.
0: O ti
1: va tokun.
0: Moke.
2: Ndao debo.
1: Nana fait des réguliers.
0: Yo.
1: On a nana on a fini pour 220.
0: Qu'on a pas voué.
1: Petit chauffeur.
0: Yo, moni o sou sale o.
1: Yo.
2: Non, et te o nou. Zita, s'il n'y a pas quelqu'un au bout du ligne, on peut aller en musique.

0: njanu njanu mo amanu se oniniemu anangama si ame mo kuli lele mo fewa Jésus Christ iwa akumba famani edumanu e amke no soi Radio Maria Côte d'Ivoire liki akuna mamo kwe ini anga mo kusa manzino e ma amutinga anewo ya me fali kenso mo akungwe kin famani ke ikule ase kanvui ifa son ya miende emende son le son amnia bien
1: Noël Kwaku
0: Maturin Kwasi ye guma son donc a so be san se ni amunga ya mina be gwa be atosu sanga ikrani nga bo ya bubu ye makama kramule dikke kula ye kusuma eti te fo ya me pri isa ingno fata kai kai wase ko ku na ya me waski wa mvwe no wa fengule oni sura la wa famai ambo be sibisu oni mboa ewa na ya kula digma son ka ore ini abia ba Noël o akpata ami na so wie ye efagumanyo
2: ye krofoe nangama une ngre nyamie en voix si foe na so ay eloase e omo emishu dumanu baba sa afama Jésus abama ngwe e wese afime inu mlai okie sanga nangama mi bika fali Jésus bali mamala somu opolibe okani kese suna pula bi bo la fisu mla so okime o baba no soin juluwa elo ase omo mi famia chuchu de main no
0: amen
2: a sinemo estoa di jumai anangama ngambo ya kan kro ni ale ke a tnai no abum besun a ukai juma so idile no anangama bale ngai ba itri ole ke de ngabo benia fama bon benia mama Jésus a fine ken san pangman pa kwa so no sangé Jésus ici antine benia umei anangama iso fo sokrali emu beti ya eklio ye manden kem kwa kwa kwa ba e fonanu anangama mi ekpri e sroken denga boya keneke mo fion go ndalienu fion okleliwanu anangama be kula vyala bobati baba mande son yobe unsa o yobe unsa ye o anangama anvoe si fo be kula bobe olungu nu mo pofo wa trabe kanga mo anangama mi ekpri ofata ka be nya beti e fande nga e fa e ba kende so nyangibe emi shushu duma eno siene boya sire swa boju maibo ananga matinge mofe donga so boy fai gwebo baba ami kuri modu ma kumba ke yo ma onyama male emi shushu duma eno
0: amen
2: ba mature
0: aba
2: te abye nyami sire ngabo ataka zo
0: ngami famani
2: ngami famani
0: yo
2: si poru okredi ndeke klino okredi ndeke klini fa ko mani nga romu fomu
0: yo
2: ya frebe e freke romu ndetrina
0: yo
2: romu ndetrina ima brunisan
0: yo
2: romu ndetre na ima brunisan e fa gwaye ima blu olemotwe
0: yo
2: akun bien kungo e osuri jojuso e freke ba luc ba luki e ndetre e nyon ima ablana oni kun e fa gwaye ablenu oni kun
0: yo
2: jikeke nga mo e et quoi son nom et ça m'a dit moi à consommer mes sous et
0: sous
2: et non d'un amour avec assis à fin et mais c'est que 4 ans ouais et boyer du mambo c'est un gavier et si à pour voir bobo il a ce et à la douleur et noir
0: cassin
2: à ce noir cassin sous ma cotique radio n'y est ce que y a bobo à tima
0: tifrano
2: ma frère nous femme à bébé ma romo indétrina et ma brunissant faigwe ima bru oni motwe ak luc ndetre inyo ima ablana oni kun faigwe ima ablenu oni kun anya me ukaye me shushutu mainu
0: amen
2: amba ba mature
0: aba
2: ngole mwe ka isi buku
0: yo
2: na fa ndeke klinga moye faigwe bo akoto polu ikrele bo fa ku mani romulie kuluka ibo ibo isui
0: yo gasi no se ke nyami o se ke abraham ni usunu sanu biwadi mei mwanyaja na mramo befasu itie o seri beso sange besu la fulen bo ma be yuxe se fuen itie o seri be o seri so se benga bo be di mransu benya likinga bo nyamie o seri ke o famai ni nyamie su la fulen o tingbe ye kusu likengabo osirike oyo okeningbe mlam mlayema okun yami ya afin se mra onumare ni fondole onuma fondole mra onumare isonti se la fin yami so edi yami iningemu bi aja yeti dele oti yami mo oti akunye fwe ininge chele mo fache Abraham iusu no sram bikula sangeli kengabo nyami wa ofama Abraham iusu no sram na bengabo bedi mla bisu bengumirio sange bengambo bila finya miesu ke Abraham sai bilia bi afinya Abraham oti ikula mo ila finya miesu isi Abraham bekele nyami fuwa nuke mfari wo nyuri mvri pangwa besi. Na ore, Abraham oti ikulani esi. Nyami bo olafi isu, bo okien benga bo be uri, bo ma nge kula be ule inyo. Abraham olima like fi bo okula fe yola guwa suwa. Sange oferi yola guwa li nyami kumba su. Ye ola fili sukba koeli son oili mvri pangba ba besi afin ola fili ndenga bo nyamie okanin su o sirike o su no sram beson kenga sa sieni niemu nyamie bo no ande o
2: e la nyamie
0: ba noel
2: oui
0: e nyu mo
2: yo o ko so mo
0: yo
2: na za kanga ma we su timande so
0: nyamie wa wole wa bon vinso
2: ebe gina be wo
0: gina be wo bo flo
2: yo
0: ya mie invlinga motakali otakali invlisoni Abraham so ye ikasinye ya ti jasin
2: nja luki ndali
0: no luki die no afin kenga va kenle inga wo wa wole kro inga wo sila ndemu esi ke kebe bu andra se ke bon vin so ekina be wu laari e
2: be wu re
0: onga awon gbo laari e wu re akura won ka sin rien ko fati
2: eke
0: isoti e ma nyamie o fleli bien kun bien so nyamie yo yiri yo e kan igole ko ase ke nyamie peri pele nga mo feri oni ni eni ya wun oni ni eni un pa na nyamie wa fa sa danka of our no il faut bien sûr que Abraham
2: yo
0: il doit même bouyer que ici ye c'est oti ici voilà que e bouya kuna il soit jasin gabo fa manier petit dit que nyami o seri Abraham que ni o suno sram be wadi men ya ja namlambo be fa so itie o seri so

Si ni mon Radio Maria, vraiment aussi si mani frère mani fin, a du écoute. Mais on nous qu'est, il bien et mingi coco. Na, du main, oye na nulie. Sapa sapa, anuman simlin, et didi du main, ne qu'est écoute ya ya non. Oh nous qu'est la miensi, yo mani ingwa, ingwa mani tiè. E kinde yatin mani umi neke ya yanu ile yasi senge ngwa somo fama e isia sudi ke o fa sunzun siri nsa no ti o el dingbata mie kunu pafwe nani e temeti si ngwa mwe uka ingre mnoswa mo umi o awe o sun ebo na nga mo akri ya kula disu Israel o wa Jesus Christ idumanu amen sieni mu Ane ifa e jumani eko se se fwe jan inde tri insyen. Ou nou ke, nye ke ikangan, moti ikpang man ele inde. Ansi ke e jumani, ke ebo kangan fwe kou, Jezu jasin fwe kou inde mbo ife lele eko ya vire. Senge, Koko inande son ko gira kana inu, oko trandin. Ma ifa ma male moti gwilye, ifa ma anangaman bobo. Na ya une, ya kunda, wasisi ekraman, ya fadi jumani.

0: Menga o nué, na ole dile no ma menu ko. I sorti e nga mo ya si Jésus, ma eyo na ole di ko e menga no.
1: Otina ole. Mais pas de sens.